0: Hell yeah.
1: Dneska si chcel vykať to, čo sa sa to.
2: Nemá žiadne gatky, pane, na ten temat.
3: Povstanie. Rock Radia.